0: Alright, ingoma emnandezwayo ethi amazwe. Kavza small umthunzi kanye namaho.
1: Eh madodzi.
0: Kanye namaho.
1: Ozamusha kamnandi bomaho.
0: Yeah, maho.
1: Maho.
0: Kuyazenzakala maho.
1: Maho.
0: Uyaliza nje igama lakhe, kuyazenzakala into umshomsho kahle, yabo. Yeah. Hayi kodwa khona iza kule ngoma yakhe.
1: Ne?
0: We. Yabona manje inhliziyo hayi phakela. Iyona into engiyithandayo ke ngoma huke le. Ukuthi uvela ishaya izizulu nje.
1: Je.
0: Eh, asho uzu yasemakhaya ke lentokazi. Lento ke siyifunayo ke thina.
1: Ah, 10 minutes emva kwa 4 o'clock isikhathi sakho njengamanje ku Khosi FM WNB usakhona nokungqoro.
2: Ulwazi lungumgogodlo wempilo. Ngakho asabalale ngolwazi loNgcodube kuKhozi FM.
1: Yabona nje lapha ke tjatha ubusakhuluma ke indaba yamazwe lapha ke nje naye intokazi uMahu namhlanje lapha ke ongcoke sikhuluma ke nayo indaba le yamazwe nokuthi ke nje bakuthi impahla ke lezi ke sidlayo esiqhokayo ukuthi ke isiwa kanjani kwamanye amazwe ziye kwelinye ilizwe mhlawumbe zifika la nje eNingizimu Afrika afuneke lapha sazi ukuthi kwenziya kanjani lokho imigudu ngabe isikebhe imkhumbi ngabe itime nje konke lokho ufuneke nje sazi ukuthi ngabe kwenziya kanjani ke so ungcono namhlanje ke khona ukuthi kezo sibeke sithombeni ngalokho weduba wethu sawubona wethu bafowethu
3: yebo ngikhona Nzuza
1: naziya khamba kahle lapho
3: hayi asikalibone libi singezwa kunini
1: aw njoba nje ushizo nje sisavana
3: hayi ngiyaniza impela hey kodwa isonto lonakele madoda hayi
1: yabona phezi holiday
0: hayi lonakele lonathi
3: hayi sitisile
0: hayi lonakele
1: abadoda
0: uyacabanga ukuthi umsombuluko wabanye namhlanje
3: Hey.
1: Babusa
0: buthe bayabusa.
1: Hey.
3: Aw, nawe ngobe bekumsombuluka izolo.
0: Cha.